0: ten zonas moi bonitas, ten un lavadoiro que tamén se rehabilitou, ten se urbanizou conforme o entorno patrimonial no que está, e a verdade que outro día cando estivemos ali na finalización e visitando as obras, a verdade que os veciños da zona quedaron, bueno, pois recibimos moitas felicitacións. Primeiro era moi necesario, e sempre decimos a todo mundo que paciencia, que vamos a tratar de chegar a todos lados, pero dende logo pois o remate, pois quedaron moi contentos os veciños de todos.
1: Decían esta mañán desde o Gabinete de Comunicación do Concello de que se vai a rematar, se vais a continuar cas farolas que faltaban ao paseo marítimo ata Carril. Isto como é? É unha intención ou xa hai posibilidades de facelo?
0: Non, é unha intención que se vai a cumplir.
1: Vale.
0: Por que digo que é unha intención que se vai a cumplir? Bueno, pois porque non quero anticipar as cousas e hai un modificado de crédito que tenemos que realizar que irá a pleno. De todas formas, nos tiñamos un compromiso cos veciños, dixemos que non tiñamos orzamento porque se iba con fondos europeos para chegar ao final, pero que xa estábamos traballando en conseguir os fondos para que todo paseo sea uniforme. Ben, vai ir un modificado de crédito que eu estou convencido que vaya, porque totalmente razoable, que vaya a contar co visto bo e vaya a pasar ese examen do pleno municipal, e que ao final pois vamos a conseguir ese objetivo de chegar coas farolas, co diseño que fixo Elías Cochón por toda a nosa praia. Pero é que ademais, bueno, eu creo que tamén outro día que tivemos oportunidade aquí de celebrar un festival de música tan popular e tan chamativo que o Alantifest, pois facíamos a reflexión con moita xente que estaba ali, pois o cambio que pegou todo ese entorno é moi importante, porque non solamente foi o alumeado público a través dese diseño de Elías, senón tamén previamente foi o cambio do paseo. Se demoleu primeiro Cira, que deu tamén unha dimensión á playa totalmente diferente, parece o doble de praia, porque a verdade é que era unha estrutura que rompía a visual desa praia. Se rexenerou o areal, se cambiou agora todo o comenzo da praia a través do ramal, e ademais se dinamizou con moitas actividades. Si rematamos este fin de semana co Alantifest, o anterior houve un campeonato de fútbol playa, pois mira, hoxe pola tarde vamos a estar no comenzo de tamén un campeonato de balonmano. É dicir, o entorno a nosa praia todo o mundo recoñece que gracias ás intervencións realizadas, pois a verdade é que cada vez ten máis dinamismo, un luxo ter unha praia urbana, aínda con súas limitacións, se o sabemos, porque compartir o turismo co marisqueo, con unha actividade portuaria. Pero tamén é certo que gracias ás intervencións nese entorno, pois dende logo o día a día do noso areal cambiou por completo.
1: O feito de que teña máis actividades agora o areal, eso que significa? Que as máquinas limpiadoras teñen que pasar máis por ali ou como é?
0: Bueno, as zonas máis usadas, por suposto, teñen que ter un maior reforzo,
1: sí.
0: Es decir, non é o mesmo pois as praias cando estás usando a diario e ten máis é necesario reforzos de limpeza que nos momentos do ano, pero iso é lógico, vemos todos na que non é esa presencia tan importante ou esa presión humana tan importante, pero iso pasa no área dos areais ou pasa noutra zona da nosa cidade. Nos temos unha ventaxa moi importante, que será a zona dos Salnés e Vila García, ser das zonas máis turísticas, a máis turística de toda Galicia, pero iso tamén require un esforzo moi importante, porque non é o mesmo ter 40.000 habitantes que ter durante o verán 70 ou 80.000 habitantes. Os gastos, o esforzo de mantemento das cidades é moito maior se tes todavía máis población.
1: Uh-huh. Que tal superou a prueba o parque do ramal e co festival de música con Atlantifest?
0: Eu diría que con nota, pero que ademais non sei se erradamente ou non, pero eu teño moi claro é que todas as intervencións que se fan na nosa cidade teñen que incorporarse ao día a día da vida da cidade. É dicir, non vamos a crear unha zona para que sexa solamente unha illa, senón pois eso é un entorno máis amable á nosa praia. E a verdade é que os que tivemos a oportunidade de estar diante, dentro do festival, disfrutando, pois veías que a xente foi o que se esperaba, totalmente cívica, e que respetou pois todo o que ali estaba. Dende logo, pois o día a día, pois va, os sitios se van manchando. De todas formas, é unha zona que creo que agora pois é unha zona máis para presumir do espacio natural e da nosa

0: entrada á praia da Concha de Compostela.
1: E o césped, a ver, non nos debemos olvidar de que estes días fixo moito a calor e entón hasta os árbores, non? De folla, pois sufriron. Claro, un césped recién botado, pois eso é como un meniño ou unha meniña, non? É dicir, hai que cuidalo moito. Que tal está funcionando? É dicir, o que a intención que hai de como sexa o parque está empezando a verse que se consolida así, ou aínda que hai zonas de seco,
2: As arboredas hai que dar o seu tempo. Todos os árbores, claro, como todos os seres humanos, van a crecer, claro, e van a ter unha mellor impacto visual, dende logo. O césped, ben, pois está todavía aquelas zonas nas que o tempo este pois facendo moita calor e que este un pouco máis quemadas, pois haberá que traballar os departamentos de xardíns para que luzcan o seu esplendor. É dicir, eu tampouco son xardineiro, pero seguro que temos que darlle tempo para que eso luzca en todo o seu esplendor. Ademais, todas as obras teñen as súas garantías, aquelas cousas que non estén ben executadas ou que por calquer cousa non estén funcionando ben, as empresas e o Concello Vilarcía nos van a responder, pois se arrancharán.
1: Señor Varela, imos a terminar, pero queríalles preguntar por eso que de vez en cando vostede denuncia ou reclama, ¿no? É dicir, máis rapidez. E non creo que lle pase só ao Concello de Vilagarcía. Pasará en todos aqueles que están bañados por agua, que teñen praias, ¿no? Cando unha praia se contamina, o que entendemos é que tardan en decir que está contaminada, despois xa, cando se pode bañar un, ainda tardan en decir que xa está apta para o baño. O cal, nós, como usuarios, decimos, bueno, igual estou aquí disfrutando desta agua, pero está contaminada, e tardo en enterarme, e despois cando me din que non, xa podía estar bañándome porque xa non pasa nada. Eso pasa a todos. Recurro un pouco a vostede como tamén representante dos municipios galegos.
2: Sí, supoño que lles pasa a todos, pero despois a organización, que non depende evidentemente do concello, sino é da consellería, pois tal e como temos distribuído, nos entendemos que a nos nos perxudica, porque non é o mesmo que che unha notificación pois un xoves un venres, tal e como está repartido, e despois o controanálisis teñamos que esperar ata luns, porque é tempo que se está perdendo. A Consellería de Sanidade xa o sabe, xa no seu momento se lle comentou que este procedemento non era suficientemente áxil, porque o que ti dís, o que non ten sentido, é que no momento no que pode haber un desbordamento puntual que non sabes si é provocado por calquer causa, porque si te enteras tres días despois, é imposible detectar cal foi a causa de que provocou ese vertido. Pois, si esperamos tanto, cando o usuario está utilizando, e cando non o debe utilizar, e despois, cando xa está apta para o baño, pois tens que esperar máis días dos necesarios. Temos, eu creo que a tecnoloxía ten que permitirnos de outra maneira que sexamos moito máis áxiles. Si somos a zona máis turística de toda Galicia, pois dende logo temos que dar o servicio que todo o mundo pretende. O Concello está facendo todos os esforzos, e de feito se mellorou a calidade da auga estes anos dunha maneira importante. Lembro que cando chegamos nos pois a praia da Concha tiña, creo que non me equivoco, calidad de agua suficiente ou ben, e ahora está en excelente. É dicir, eso é gracias a traballar no saneamento, evitar calquer tipo de intervención. De todas formas, sempre pode haber un episodio puntual. O que pedimos é agilidade, que non ten sentido que prohibir o baño cando a praia está apta para o mesmo.
1: Pois, señora Valera, pois moitas gracias por estar conosco e ata outro día.
2: Nada, moitas gracias a todos vos.
3: Hoy por hoy, Arosa.
4: Has sufrido un accidente de tráfico. Ponte en las mejores manos. Elige Quirón Salud. En la unidad de tráficos de Quirón Salud Miguel Domínguez contamos con médicos especialistas que te atenderán las 24 horas. Y ofrecemos cobertura sanitaria gratuita para cualquier aseguradora de vehículo. Quirón Salud. La salud persona a persona.
5: Este verano, regálate una pausa. Sumérgete en el circuito Spa Arroyos del Agua y completa la experiencia con un masaje local antiestrés con aceite de vino o cacao. Todo por solo 49 euros. Promoción exclusiva en Arroyos del Agua hasta el 30 de agosto. Arroyos del Agua, Vila García. Salud, relax, estética y bienestar.
6: Cuando se eligen las mejores carnes, cuando se trabaja esmerándose en lograr la máxima calidad, cuando se consigue el mejor sabor, se llega a Montiño. Embutidos Montiño, Baión, Vilanova de Arousa. Naturalmente, galegos.
3: Por calidad, variedad y economía, a la hora de comer y cenar, Asador A Capela. En sus comedores y carpa exterior, ideal para el verano, podrás disfrutar de una variada carta en la que destacan las carnes y bacalao a la brasa y un completísimo menú del día. También preparamos para llevar. Asador A Capela, en San Simón, Bayón, carretera Vilagarcía a Pontevedra, 986-500052. Asador A Capela.
7: Cruceros Duya Turimares, más de 30 años de travesías, ruta de los mejillones. Una travesía por la ría visitando las bateas con salidas diarias desde Ogrove en varios horarios y desde Ribeira los miércoles y sábados por la tarde. Traslados a las islas Cies y Ons, salidas todos los días desde Porto Novo desde las 10. Cruceros Duya Turimares. Información y reservas en www.crucerosduya.com y en el 986-73-1818.
8: Xoves abertos da Asociación de Hostelería e Turismo Zona Aberta de Vilagarcía. Ata o xoves 27 de xullo, todos os xoves, desde as 21:30, concertos gratuitos de grupos locais nas distintas prazas e rúas de Vilagarcía. E cada xoves, sorteo dun pack de experiencias con corticata para dúas persoas entre todos os tiques de compra. Xoves 23, en Arzobispo Xelmírez, de Velvet Crab. É unha iniciativa de Zona Aberta Vilagarcía cofinanciada pola Xunta de Galicia.
9: Hoy por hoy, Arosa.
10: En Arosa, hoy por hoy, a viticultura. Un programa divulgativo para informar sobre o cultivo da viña, baseado na experiencia e investigación de viticultores Martín Codax e o asesoramento técnico da Agrotenda de Martín.
1: Pois saudamos a Joaquín Martínez, técnico de Martín Codax. Joaquín, moi boa tarde.
11: Moi boa tarde, Rui.
1: Empezamos a preparar todo para vendimiar, ou ainda lle quedan moitas noites, digo, na viña, como sueles decir, Joaquín.
11: Bueno, xa pasou Santa Mariña, que foi o 18. E xa hai un refrán que di: por Santa Mariña mira a túa viña, sí. Como a verás, así a terás, non? A partir de ahora xa está desde o punto de vista sanitario, xa está todo tranquilo. E aunque temos un pouquinho de seca, pero bueno, as cepas tamén están afeitas a seca e que se vayan a facendo. Aí, o problema son as cepas novas, pero as adultas teñen man. E como as mañanas ainda están algo de frescas, que hai algo de orballo, non está habendo problema, porque incluso bebe pola folla tamén a viña. Así que está sendo un verán tranquilo para a viticultura.
1: Ou seja, que de momento están se dando as circunstancias para ter unha boa colleita, por lo menos en calidad, non sei se en cantidad tamén. Como anda todo?
11: Pois de calidad e desde o punto de vista sanitario, pois está sendo un ano bo. E incluso menos tratamentos que outros anos, e sanitariamente a uva está sana, ten moi boas perspectivas de calidad. E de cantidad, pois unha cantidad suficiente, non? É dicir, hai un pouquiño menos co ano pasado, os que estamos facendo. E a gran incertidumbre é un pouco o peso do racimo, é dicir, como vai afectar esta seca, se non vai chover. É dicir, porque sabemos que se chove, pois os días antes da vendimia tamén aumenta un pouquiño, pero bueno, de momento está sendo un ano tranquilo, un ano bo en cantidade e en calidade. Sí, estamos satisfeitos de como vai ainda a colleita.
1: E tratamentos xa se remataron ou ainda queda algo por facer?
11: Pois os tratamentos das cepas que van que para as uvas xa se remataron, non? É dicir, agora hai que vigilar, pode haber algo, pero en xa a uva xa non é sensible, pode haber alguna manchina na folla, pero non é o problema. Podemos as cepas novas, sí, porque sí podemos pois seguir acompañándas para axudarlle a que canto máis medren. Xa estamos recollendo os libros de campo, xa estamos revisando, deixando todo listo para cando sea o momento da vendimia, pois ter toda a documentación xa en regla, como ten que ser.
1: Todo que esa documentación frénanos máis, ou podemos ser viticultores con tranquilidade? Imos, digo, afacéndonos a ele, cubrindo con tranquilidade.
11: Eu creo que ao final estamos nos profesionalizando como viticultores, como agricultores. Non deixa de ser unha garantía de que quen fai ben as cousas, así o está, é un tema de trazabilidade, non? Que ao final os mercados agradecen que este bo facer que estamos tendo, ademais de ser un tema legal, legislativo, pois as cousas ben feitas ao final somos capaces de transmitirlas aos mercados e ten que ser así. Así que a veces pode haber algún agricultor un pouco máis maior que teña alguna dificultade, pero ao final pois na agrotenda hai unha serie de técnicos que axudamos e asesoramos a facer isto, e cada vez é menos farragoso, non? Ou é porque xa estamos acostumbrados a facelo, pero non está sendo demasiado problemático.
1: Bueno, entonces o que facemos ou o que podemos facer debaixo das viñas, nós, outra cousa é a natureza, non? Si chove, non chove, pero e nós que podemos facer para colaborar un pouco?
11: O que debemos é ter a erva segadiña, recortada xa está seca, pero segadiña, e despois estas labores de esfollado e de deixar o racimo ventiladiña seco, que axuda xa non só desde o punto de vista fitosanitario, sino de calidad, e facilita a vendimia que vai a vir no... En semanas, en breve, es decir, dentro de 8 meses ya estaremos falando pues de que a uva xa está dulce, que xa está empezando, e xa empezaremos a poñer datas.
1: Porque o feito de que logo que non haxa follas que non son necesarias, que dice logo que facilita moito vendiviar, vai
11: claro,
1: rápido,
11: porque decir, non tens que andar a buscar o racimo no medio das follas, non? Sí. Entonces este valo soltando, está facendo esta labor depois de facilitar así un vendimiador, pois vai ter un pouquinho máis de rendimento. Sabemos que son momentos de tensión, e canto antes se faga ese traballo, mellor. Entonces, pues bueno, é un tema de curiosidade e de facer as cousas ben. Entonces, é o que nos toca ao Betín. E sí que estamos vendo este ano, é dicir, con tema de, sobre todo nas viñas máis secas, algún problema de enfermedade de madeira, de llesca, que estamos aí, pero hai anos con donde non se manifesta os síntomas, e vemos que se poñen algún brazo seco ou algunhas follas secas. Sí que recomendamos moito marcar esas cepas, porque despois a mellor solución é na poda, pois sanear esa planta, ir limpiando, ir cortando hasta donde esté a sano, para que rebrote esa enfermedad que entra pois desde os cortes de poda hacia o tronco, pois ilo saneando, non ter a necesidade de cortar toda a cepa. Ahora é fácil de ver porque se ven pois as follas secas, incluso algún brazo, non ten por que ser toda a planta. Ven marcalas para que despois, cando teñamos a poda, cando non hai xa ninguna folla en toda a viña, pois ter identificadas esas plantas que tuveron algunha sintomatoloxía. Incluso nós o que facemos é, pois unhas primeiras que podamos, sacamos esa madeira de poda para queimar, para que non quede inóculo, e o resto pois podemos triturar. Pero sí que é unha boa práctica, pois ahora que detectamos algunha cepa enfermo con algún problema, telas marcadas, que ahora ver se ven.
1: Algunhas persoas vas a rir da seguinte pregunta, ti non o fagas porque se nota moito, pero é como marcamos esas cepas, ¿no? Que lle poñemos, pues mira, un lazo, que lle facemos,
11: Si eres electricista, pois pues un trozo de cinta aislante valo ter pola casa, ou un cordel, ou vas algo que despois chega e sobran, e sí. Vexas que ten unha marca e conozas a marca, non fai falta máis.
1: Vale. E despois cortamos de aí para adiante, ou mira, fixámonos máis na madeira, se está máis afectada atrás.
11: Efectivamente, iso despois, no momento que faz o corte da madeira, xa ves que está manchada, non?
1: Sí.
11: Entonces é como cando unha cancrena dun bicho, pois pues hai que vir cortando, pois pues, a punta do dedo, xa, a muñeca ou hasta o brazo, pero salvas o resto da planta. A ventaxe que ten a planta é que despois retoña e despois non se nota.
1: Pois pues é que non é unha cousa que despois se lle siga afectando. Podese salvar con esto.
11: Si acollemos a tempo, sí. Si despois se entrou no tronco prácticamente hasta a raíz, pois seca. Pero por esa boa práctica, no momento que detectamos as primeiros síntomas, marcalas e despois en poda chegar ao sano para manter esa planta sana.
1: Xa. Bueno, pensando un pouco na tenda de agro de agro, non? De Martín, Agro Martín, ou Martín
11: A tenda de Agro Martín.
1: Agro Martín, sí. Ademais de ter aí a esfolladora, non? Das viñas e outras maquinarias tamén, levanos un pouco a pensar a horta, e ademais de recoller os pementos e os tomates e as leitúas. Por certo, as leitúas que tal están ahora?
11: Pois hai máis que regar, porque eu pasou unha anécdota que empecé a repoñelas, pero con estes días da tanto calor pois non me foron avante, pero eu como son constante, pois compro outra docena de volvoas a poñer e sigo regando. Ahora, con estes días un poquinho máis toldados, pois parece que esta segunda tandada pois xa me vai para adiante, pero as lechugas imolas tendo prácticamente todo o ano. E o resto pois da horta, pois ahora a disfrutar dela é pouco máis. Ahora xa estamos no momento de recoller o fruto.
1: Xa. Bueno, cando fai falta agua en calquer momento, pero o millor, se é que podemos dispoñer do longo de todo o día, cando sería mellor regar, Joaquín?
11: Pois o recomendable é pola fresca, a mañán ou a tarde, porque senón con tanto calor a mediodía, pois non é recomendable, incluso desde o punto de vista de sanitario, de temperatura, e optimizar a rega. A min gusta me facer a última hora da tarde e a noitiña, ou a primeira hora da mañan, depende se eres dos madrugadores
1: ou dos
11: trasnochadores, así que cada un ao seu ritmo.
1: Outros, sí. Vale, pois pues Joaquín, pois moitísimas gracias e ata a semana, que seguiremos falando logo da viticultura da horta. Moitas gracias,
11: Gracias a vos, a vos fin de semana, Luis.
1: Igualmente, adeus, adeus.
12: Consellos ofrecidos por Viticultores Martín Kodaks e a colaboración da Agrotenda de Martín. A información dende o coñecemento.
13: Hoy por hoy, Arosa.
14: 19ª Festa da Degustación da Navalla na Illa da Arousa. Os días 24, 25 e 26 de xullo. Ven probar o manxar galego. Tamén haberá racións de mexillóns, empanada e paella. Carpa cuberta. Organiza Club de Piragüismo Illa de Arousa. Patrocina Calmear. Visítanos no Paseo do Xufre.
15: Ay, parece que hay duda. El árbitro se va al bar. Vamos a ver qué decisión toma. A ver cuál escoge, coche electrificado o de combustión. Vamos a ver, atención. Y decisión final, los dos.
16: Increíble, es toda la gama de vehículos certificados BMW Premium Selection en Delta Motor, con más de 16.000 euros de descuento. Visita Delta Motor, es el momento de tenerlo todo.
1: Bueno, el año pasado por estas épocas, o patrón mayor de Rianxo, o señor Iglesias, Miguel Ángel, estaban preocupados, también para hacer la festa da xouba, claro, estaban preocupados. O que tivemos este ano por San Xoán, e que hubo sardiña abondo. Sardiña para nós, para os de Rianxo, e como nós en Galicia temos moitos nomes ás chuvias, non? E entonces en Rianxo as xoubas incluso poden ser xoubas, poden ser sardiñas ou medianillo. Bueno, íbamos a falar con Julio Alcalde, que en este caso, pois, saudámolo como responsable da festa da xouba de Rianxo. Señor alcalde, moi bons días.
17: Hola, bons días.
1: Tendes tanta variedad que tendes que poñer de nombres a según o tamaño, non?
17: Sí, exacto.
1: Sí. Bueno, xouba, estamos falando sempre da do xeito.
17: A xouba do xeito, sí,
1: xeito,
17: correcto.
1: Xouba do xeito. Que tiñemos que explicar ou recordarlle, sobre todo porque temos a mellor personas que nos están visitando, e para decirlle, mire, non é a mismo pescado coa arte do xeito que ao do arrastre. Que é o xeito, señor alcalde?
17: O xeito é unha arte de pesca, é unha arte moi, moi selectiva, é unha arte respetuosa con o medio ambiente, é unha arte totalmente sostenible. Solo pesca a xouba e dese tamaño concretamente. Cando se quere pescar sardiña, cambiase o que é a peza do xeito, unha malla máis grande, para coller sardiña. Por tanto, tampouco non se collería a xouba. Neste caso, é unha peza cunha medida determinada, simplemente para coller justamente a xouba. Sí. Non colle outro tipo de peixe.
1: Uh-huh. Bueno, é que moitas veces cando imos á plaza vemos que as agallas non están así como tan rotas. Bueno, pois pues eso non é que lle pasara nada, simplemente porque foi pescada a cuarta do xeito, non? Non todas, pero moitas, claro. Algunhas delas pasalle eso. É dicir, non lle pasou nada a xouba, máis que ese proceso de coller así con esta arte, non?
17: Exacto, eso, cando a xouba queda enganchada na rede, queda enmollada, o que é o desmalle, sacala da rede, sácase unha a unha. E dependendo un pouquinho da cantidad que sea ou do apuro que sea, pois un pouquinho máis apurado, inténtase que as peces estén todas en perfecto estado.
1: Sí,
17: pero
1: sí.
17: Bueno, a verdad que alcuna pode ser que rompa un pouquinho, pero non ten mal ninguna, que incluso normalmente para a venta suelen que non vaya ninguna, pero bueno,
1: sí.
17: Alguna sempre se pode colar.
1: Bueno,
17: pero mal ningún.
1: Señor alcalde Julio, hai un mes, porque bueno, estábamos alá polo 23 precisamente, o día de hoxe, ainda que a festa é pasado mañá, é o día 25. O día festivo en Galicia, que é cando se fai a edición, este en este caso a 31 da festa da xouba en Rianxo, no campo de arriba. Bueno, digo que hai un mes había bastante xouba. Seguimos atendo ou escaseou? Que lle pasou a xouba?
17: A ver, escasear xa escaseou, é verdad, xa escaseou. E despois isto é o que viven os nosos marineiros. Isto vai por épocas, normalmente non é unha ciencia exacta. Pode haber xouba a semana pasada, esta semana pode non entrar a xouba, non hai xouba, e dentro de dúas semanas volva a haber a xouba. Ese é o que ten a pesca tradicional. nós confiamos que os nosos marineiros ben conseguidos están traballando para eso e contamos con que sí que vai a haber xova, ainda que xa escasea, a verdad, xa escasea, xa están aí no, tamén no límite da cota e pero bueno, nós, polo tanto, contamos con que haxa xova.
1: Xa. Bueno, pois pues a ver se si logo para pasado mañán, que queda? Queda hoxe e mañán, non?
17: Para... Exacto, nos inauguramos onte con o acto máis institucional e hoxe e mañán, pero o día forte, o que é o que se concentra, que é a degustación típica da xova, un sinfín de variedades, será o próximo día 25.
1: Sí. A que hora abren? A mediodía?
17: A mediodía, abrimos ás 12, teremos un acto institucional ao cal presentar ao alcalde, temos un baile típico dunha asociación tradicional de Rianxo, como é como fato que nos pasará un baile que chama o baile das trancadas, típico daqui de Rianxo, e a partir de aí a degustación da xouba en diferentes formatos, depende de xouba frita, xouba en escabeche, xouba guisada, empanada de millo de xouba, empanada de trigo de xouba, e non sei se me quedará algún máis.
1: A da brasa, pero... a asada, ou non?
17: No, a xouba en ascuas, non se fai.
1: Ai, non?
17: Eso está reservada, hai que na fai. Entre eles, eu sí que me gusta, pero vale, para eso é a sardinha.
1: Ah, vale.
17: É a sardinha.
1: É a sardinha, este é a xouba.
17: A xouba, maillada en frita, guisada, en empanada.
1: Vale.
17: Pero bueno, aí ten un sinfín de variedades, que seguramente hai a quen lle guste as ascuas tamén, eu sou un deles, pero hai que saberla facer, porque é unha cociña pequena, bueno, realmente para ascua, mellor a sardinha.
1: Bueno, e despois, din que cando é así, pois que casi podese comer enteira, non?
17: Sí, a xouviña... o normal, bueno, cada un come como máis de apetece,
1: é verdad, sí,
17: realmente
1: sí.
17: A ser pequeniña, sí. O que a espiña non é moi blandiña, entonces non ten ningún problema comer cabeza, espiña, o sea, completa, pero vale, é un pouco en función do gusto que teña cada un, pero sí, non teria problema.
1: Moi ben. Bueno, pois, unha cousa que nos preguntamos Julio Alcalde, responsable da Festa da Xouba, cando imos a esta festa, xa comemos, non? Ou hai que ir comer despois ao outro lado, como é?
17: No, porque xa supuesto, con todas as formas que hai de preparación, por suposto que cada un que veña á festa da xouba, que pase pola carpa, da degustación, hai de comer e de beber, estou completamente seguro que nadie vai marchar para la festa dicindo, pois marchei con fame, non. Son racións moi abundantes e moi económicas.
1: Moi ben, pois 31ª edición da Festa da Xouba de Rianxo, o sábado 25 é o día grande, pasado mañán, pero mentras tanto, pois arredor da Festa da Xouba tamén hai outras actividades. Pois moitas gracias, Julio Alcalde, responsable da Festa da Xouba. Moitas gracias, moi bo día.
17: Moitas gracias, un saludo, bo día.
1: E así chegamos ao tempo da información, son as 2:10, voltamos mañán despois das 12:25. Ata entón, adeus.

0: A transferencia da P9 a Galicia está máis preto de ser unha realidade. O Congreso aprobaba hoxe a lei para que a Administración Galega xestione a autoestrada que vertebra a nosa comunidade. Un traspaso que piden todas as forzas políticas, pero no que non hai consenso. A fenda leva meses servida. Por unha banda, PSOE, BNG e Sumar, os impulsores desta lei, e pola outra, o PP, que se opón a que a transferencia se faga nos termos que contempla esa lei e pide que se siga o pé da letra o texto que saiu por unanimidade do Parlamento Galego. Os argumentos, os motivos duns e doutros, ímolos escoitar de seguido, e serán importantes porque o camiño para que esa lei chegue a facerse efectiva aínda non rematou, máis ben todo o contrario. Ábrese agora un cara a cara entre o Goberno Central e a Xunta no seo da Comisión Mixta de Transferencias, no que deben fixarse os termos concretos dese traspaso. Visto a toda agora, non parece que a negociación vai a ser sinxela. Temos a vista outra fronte de disputa entre o goberno e a comunidade. Estamos a xoves, 23 de xullo, repasamos outros titulares con Xeli Villaverde. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Continúa a cortada autovía 6.
1: O seu paso polo municipio lucense de Baralla, un camión que transportaba vacas bateu cun turismo e o remolque volcou. Non hai que lamentar danos persoais, pero a autovía permanece pechada ao tráfico entre os quilómetros 461 e 469. Habilitáronse desvíos pola Nacional Sexta.
0: Sobe o salario bruto anual en Galicia.
1: O salario bruto anual por traballador alcanzou os 25.164 euros en 2025, o que supón un aumento do 2% respecto ao ano anterior, pero quedase un punto por debaixo da media nacional, que foi dun 3,1%.
0: E activistas protestan contra o proxecto da mina da Gudiña en Ourense.
1: Denuncian a tramitación dunha explotación que consideran ilegal e que, segundo aseguran, afectará a un territorio de elevado valor ambiental. A mina proxectada sitúase a apenas 2 kilómetros da fronteira portuguesa, moi próxima a un curso fluvial de grande importancia ecolóxica e fundamental para o abastecemento de agua potable de numerosas poboacións.
0: Son as 7:22 minutos, comezamos.

0: 138, en contra 210, ninguna abstención. Al haberse rechazado todas las enmiendas propuestas por el Senado, no procede la votación de conjunto y queda ratificado el texto inicial que aprobó el Congreso.
1: A presidenta do Congreso, Francina Armengol, daba así por aprobada a lei para transferir a Penove a Galicia, co texto que pactaron PSOE, Sumar e BNG. O pleno da Cámara Baixa rexeitaba así as emendas que o PP presentara no Senado.
2: O Partido Popular quedou case só na votación, xa que foi únicamente apoiado polo deputado de UPN, Alberto Catalán. O PSOE e BNG pedironlle que non intenten bloquear a lei que permite o traspaso. O Popular Celso Delgado insistía en que a Xunta non deben imposar de aceptar os termos nos que quedou redactada a transferencia e facía tamén referencia ás palabras aquí na SER do ministro de Facenda Arcadia España.
3: Este fin de semana tuvimos que escuchar al ministro de Hacienda Arcadia España en una emisora de radio y decía, ¿qué quiere? Que le entreguemos la competencia de la comunidad con un lacito para que ustedes se pongan la medalla. Realmente es indignante y por eso estas palabras evidenciaban también que el negocio que hace PSOE, BNG y Sumar es un pésimo negocio, porque el propio ministro está reconociendo que con esta rebaja no está asegurando la financiación de la transferencia.
2: O deputado do BNG, Néstor Rego, lembrou que o Partido Popular foi o responsable de prorrogar a concesión da AP9 ata o ano 2048. Acusa os populares de ir en contra dos intereses de Galicia e reivindica a importancia de que a comunidade xestione esta infraestructura.
4: Que queda clara a responsabilidade do Estado español e que a Xunta de Galicia non terá que asumir máis que as consecuencias das súas propias decisións unha vez que sexa titular da AP9. Isto é o que di o informe da letrada do Senado, desmontando as mentiras e as manipulacións do Partido Popular. E eu engadiría máis, o que se aconsellaría é que utilizasen ese foro para negociar o final da concesión, que é responsabilidade dun goberno do Partido Popular.
2: Por outra banda, a socialista Patricia Otero preguntou se o seguinte bloqueo por parte do PP será negarse a falar co Estado e se van a incumprir esta lei. Ademais, recomendoulles deixar as pataletas e comportarse como persoas adultas.
5: Cal vai a ser o seguinte bloqueo do Partido Popular? Na Comisión Mixta de Transferencias, señorías do Partido Popular, vanse negar a sentarse a falar co Estado nesa Comisión Mixta de Transferencias? Agora que teremos un marco legal para que o Estado e a Xunta negocien as condicións de traspaso, vanse a negar a negociar unha vez máis?

0: enviar a xuízo o capitán do Villa de Pitanxo e a dous directivos da Armadora pola morte de 21 tripulantes nese naufraxe acontecido en augas de Terranova en febreiro do ano 2022. O xuíz impútalle esos tres os delitos de homicidio por imprudencia grave e de lesións imprudentes, tamén outro contra os dereitos dos traballadores, e fixa ademais unha fianza conxunta de 44 millóns de euros. Saudamos a portavoz das familias dos falecidos no Villa de Pitanxo, María José de Pazo, boa tarde.
1: Hola, voy, boa tarde.
0: Como valorades esta apertura de xuízo oral? ¿Estades satisfeitos?
1: Pues mira, este auto, a verdade é que levamos todo gran esperando semana tras semana, porque pois sabíamos que pois era o último trámite que quedaba para o peche da instrucción. Valorámoslo pois positivamente como un avance de cara a estar máis perto do xuízo.
0: Finalmente son o capitán e dous membros da Armadora os que acudirán a xuízo. Credes que son os responsables desa catástrofe?
1: Pois sí, porque iso aparte foi o que reseñamos nos nosos escritos de acusación presentados na Audiencia Nacional.
0: Xa hai diversos informes que, bueno, avalaban a vosa teoría de que eles non cumpliron como debían. No caso do capitán a bordo do buque, non realizaron as tarefas que tiñan que realizar.
1: Os informes, gústame subliñar, os informes obxectivos, que non son informes de parte, os informes obxectivos dos peritos designados polo xuíz foron os dous categóricos. As mismas conclusións que ti apuntas, polo tanto, con conclusións demoledoras que apuntaban a responsabilidade pois dos hoxe tanto o patrón Padín como os dous da empresa armadora.
0: E agora, pois non sei se credes que se pecha unha etapa, que se abre outra, porque aínda falta pois que se celebre o xuízo.
1: Claro, se pecha unha etapa é un avance, importante, porque esta investigación, toda esta instrucción do magistrado Moreno, pois está moi sólida, moi reforzada con probas indubitadas, como é as grabacións da baixada ao barco nas aguas de Terranova, que tamén agora forman parte de pois uns indicios, unhas probas pois irrefutables de cara ao xuízo. E todo iso pois foi pasiño a pasiño toda esta instrución, esta investigación. Polo tanto, péchase unha etapa moi importante e crucial para que se desenvolva un xuízo pois sin ningunha dúbida e con moitas probas.
0: Con moitas probas, como dís, foi un proceso, unha instrucción que levou os seus anos. Agora a Fiscalía vai solicitar 9 anos de prisión. Considerades xusta esta petición?
1: Eu non quero entrar a valorar o que pide a Fiscalía. Xa se falou no seu momento. Agora o que temos que dicir é se avanza. Vamos a... Isto non é unha sentenza. A sentenza non hai que pois celebrar o xuízo, e decir o que digo sempre, que o noso sentir, queremos un xuízo xusto, con probas que sean obxectivas, e que esa sentenza pois faga pois a dignidade e a memoria dos 21 e de toda a xente do mar, non? E nada, nos conseguimos confiando na xustiza, que vai pasiño a pasiño, lenta, pero vamos na dirección correcta.
0: E dentro desta lentitude, María José, como levaste esas familias todos estes anos?
1: Pois bueno, con moita, a ver, con altibaixos, pero sempre con... Pois non sabíamos que este camiño ia ser así, pero sabemos que se vai tardar, pero se vai chegar a que se faga pois xustiza. É dunha maneira demoledora e irrefutable, que é o que queremos, con probas, con indicios, con informes periciais obxectivos, e que non caiba dúbida ningunha para ninguén. Eso é o que queremos e sabemos que vamos a cadalo. E temos toda

0: Operación Centinela que despliega militares por los montes galegos para realizar tarefas de vigilancia también de disuasión ante los incendios forestais vai arrancar o 10 de agosto.
1: Son 10 días antes do habitual, un adianto para anticiparse o período de maior risco de incendios e o posible incremento de visitantes en espazos naturais con motivo de eclipse solar do 12 de agosto. A campaña contará con 35 patrullas terrestres, das que 30 pertencen a Brilat e 5 o terzo norte de infantería de Marina. Ademais, incorporará drones con cámaras ópticas e térmicas. O despregamento alcanzará os 39 municipios repartidos en 8 distritos forestais das 4 provincias.
0: Por certo que Galicia vai a chegar medios de loita contra o lume a Castela e León para facerlle fronte aos incendios que afectan a comunidade veciña, Nuria.
1: O presidente da Xunta confirmaba que o goberno de Fernández Mañueco remitira unha solicitude de axuda esta mesma mañá e que a resposta da administración galega foi positiva. Eso sí, Alfonso Rueda recorda que Galicia está en período de alto risco e que en ningún caso se deixará desatendido o dispositivo na nosa comunidade.
2: Estamos en plena temporada de alto risco, pero é certo que nestes momentos podemos derivar algúns medios para que axuden os nosos compañeiros en Castela León, así o faremos, esa petición tivo lugar esta mañán e sempre garantindo a plena operatividade en Galicia.
0: A esta hora está activo un incendio forestal en Padrón que se iniciaba minutos despois de que un coche ardera na AP9 o paso por ese municipio.
1: Fontes do 112 recibiron un aviso de accidente ao redor das 2:30 do mediodía. Ninguén resultou ferido e ata ali desprazaronse efectivos que indicaron a central de emerxencias que o lume chegara ata unha masa forestal próxima. Unha patrulla policial engadiu pouco despois que o lume pasara cara ao monte, onde quedaron traballando bombeiros forestais. O lume permanece activo.
0: E da Crónica Municipal de Santiago, protagonismo e hoxe pro novo contrato de transporte do que daban conta a alcaldesa e tamén o concelleiro de mobilidade.
1: Con esta adxudicación chegarán 67 novos autobuses a Santiago. Tamén se reorganizará por completo a rede. Haberá 16 liñas, 6 delas circulares. Porás en marcha un servizo que atravesará a cidade dende Milladoiro ata Sigüeiro, liñas alimentadoras do rural e servizos nocturnos de mércores a sábado. A rexedora Goretti San Martín avanza que dende minuto 1 entrará en funcionamento a nova rede de liñas, coa nova imaxe do servizo, os autobuses provisionais e o sistema de información.
3: Desde o día 1 empeza o novo contrato, empezan os novos buses, empeza o novo servizo e empezan a funcionar xa con todas estas liñas. Agora imos a esas 16 liñas, imos a esta situación, empezan as liñas alimentadoras do rural, empezan o bus nocturno, todo o que define o novo prego para os novos buses, novos totalmente, que teñen ese prazo máximo dun ano para poder incorporarse e que esperemos que se vayan incorporando antes, todo iso xa, os buses de transición xa comezan a aplicalo. Por tanto, o novo servicio de autobuses comeza xa.
0: Preocupación na provincia de Lugo pola proliferación de carrachas que están provocando un alto risco de enfermidades por mordeduras ou picaduras, informa dende Radio Lugo a nosa compañeira Antía Montes.
4: As altas temperaturas fixo que medrase a poboación de carrachas en Galicia e mesmo se están a detectar especies que provocan enfermidades graves e que son máis propias de outras latitudes, de zonas como Norteamérica. A pesar disto, a máis habitual continúa sendo a Ixo de Ritinus, que é a que provoca a enfermedade de Lyme. Padecea Matilde Marqués.
5: Con un ano unha ingle, cateína sin máis. Son consciente agora que tuve un ano bastante fastidiado, pero achacaba problemas de artritis que sabía que tiña. Entón xa estaba planificada e me trouxe unhos dolores, non sei como compararlos. Problemas cognitivos, falta de memoria, sordera, falta de visión, problemas articulares, musculares, muchísimos calambres.
4: O diagnóstico chegou moi tarde, segundo explica o presidente da Sociedade Española de Medicina de Familia, Lorenzo Armenteros. O tempo é clave. Por enriba das 36 horas, a posibilidade de contar é moi grande e tamén se non se retira correctamente.
6: E al manipularla pode regurgitar lo que tiene en el interior de su cuerpo y eso introducirlo en nuestro cuerpo y ese sería el momento del contagio. Por eso es tan importante utilizar unas pinzas finas y pegarlas a nuestra piel para que podamos, por así decirlo, introducirlo por debajo de la propia garrapata con una tracción firme y mantenida, hacer extracciones siempre de forma vertical hacia arriba.
4: O máis recomendable sempre é acudir a un centro de saúde, cousa que facemos cada vez máis e nos días seguintes permanecer atento á zona da mordedura. A mostra do contagio é unha roncha con forma de diana. Se aparece, é importante acudir inmediatamente ao médico para poder iniciar o tratamento preventivo.

A capacidade de influencia dos futbolistas é enorme, máis aínda despois de gañar o Mundial. Esta canción que escoitan de Violadores del Verso, esta banda de Zaragoza, un tema que o compostelán Borja Iglesias fixo soar durante a celebración do Mundial nese acto polas rúas de Madrid, aumentou ata un 600% as súas reproduccións en Spotify despois de que o futbolista que xoga no Celta fixera soar esta